aja serigne imane touré la jankou de xida 88 628 19 02 ñu ngi nuyu bu baax baax di ziara serigne alhadji ndjay momi mi ci diwanu beufel di baye radio ben fm touba mo lañu féré ci diwar beufel ñu koy lin di nuyu bu baax ci ziara wa duñ faté bu baax baax mo lañu nekk yañka japp saté ndiliki ñomi ñi ngi len di nuyu baax baax di len ziar beyti fal ak beyti dia dun faté wa daru saw wa yanka ñomi ñing leen nuyu baax baax di leen ziar xel dem ci wa Touba fal ak Kawsara fal ak Madina fal mbollem bay fal ñing leen di nuyu bu baax baax di leen ziar leen ñaan sunu kaddu fekk leen jam 88 628 19 02 88 628 19 02 Aladji Cheikh Nam bañ lay dem setiko